0: विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन से जुड़ने के लिए स्कैन करें या विजिट करें www.swachhadahi seva.gov.in।
1: আমার পরবর্তী কার্যক্রম রেডিও করে প্রচার করছো আকাশবাণী দিল্লির।